0: rehabilitering over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når hun da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, og, så det klart om de blir fornøyd.
1: Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Det en bonus i forhold til den driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik, og her på Røyfoss, på Feelgood lokale, hennes Britt Marion, så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann i en 3-års tid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: vi starta denne onsdagen med det finaste, jeg vet.
1: Ja, ja. Den fortsatt fin.
0: Ja, den det.
1: Den det.
0: Dukker opp litt av og til her musikk fra Hellbillies.
1: Ja, det synes jeg fint. Mm. Jeg liker den krasafaren Steinbu også. Ja,
0: den har ikke spilt så mye.
1: Nei, den kul den da.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå skulle jeg til å si en sånn fin intro her, og Kristin bare, nå tror jeg kanskje du må liksom planla liksom hva vi skulle si. Det er en ny onsdag, nye muligheter.
1: Ja, og nye muligheter for kjøkkenskader.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvilken dag som er den dagen hvor folk skader seg mest på kjøkkenet. Kanskje vi skulle tatt en titt på det også?
1: Ja, kanskje statistikken har noe å si om det. For det er litt sånn hvilken dag man krasjer mest. Er ikke det den ene, er det 22. desember?
0: Ja,
1: lurer på om det er det som er den dagen man krasjer mest, er da man er mest stresset og skal ha julegaver.
0: Ja, det akkurat det. Ja. Vi skal snakke litt, vi skal på kjøkkenet denne timen her, og vår gode venn avokadon skal vi snakke om.
1: Yep.
0: Har du skadet deg på en sånn noen gang?
1: Tror? Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi skal
1: på en blomstervase har jeg skadet meg.
0: Ja, ja.

0: hvor det grensa går? Var det det eller? Borderline? Det var det jeg tenkte. Hvor
1: Borderline jo også en diagnose.
0: Ja, det kanskje det.
1: Ikke det hun...
0: Man kan ikke se den grensen under vann. Man kan heller ikke se en diagnose så godt.
1: Nei, ikke alltid.
0: Nei.
1: Kanskje greit også.
0: Tove ja. Lo.
2: Vi her på Toteradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og vi koser oss i studion, du, studion faktisk, i studion, men nesten litt svensk der. Her det kakao på deg.
1: Ja.
0: Ja, og det tror jeg må få mer kakao her, for det sånn typisk den tida vi inne i nå.
1: Ja, nå har vi solbærtoddy og kakao, jeg har alle de gode tingene, du har sånn vond kaffe.
0: Ja, det, nå var det tomt i koppen min, og klokka bare litt over åtte. Det ikke sånn vi kan ha det her.
1: Nei, det...
0: Vi skal snakke om noe som jeg brukte når jeg skulle til jobb i dag. Kristin brukte det sikkert ikke.
1: Ja, noe annet. Først tenkte jeg, det buss du mener, men det var det ikke.
0: Nei.
1: For det brukte du, og ikke jeg.
0: Når vinteren kommer, da gidder ikke jeg å sette meg en kald bil, da setter jeg meg heller i en varm buss.
1: Jeg setter meg heller ikke en kald bil, for jeg bare går inn på appen.
0: Ja, men du har sånn, jeg har jo en bil fra gammelt.
1: Ja, men vi skal til refleks.
0: Ja. Ja.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet at jeg har skikkelig dårlig samvittighet.
1: Og har du det? Ja. Nå lurer jeg på hva det er. Hvorfor? Eller hva?
0: Fordi jeg har sittet her og vært litt eplekjekk og sagt at nå må jeg begynne å bruke refleks, og nå er det mørkt, og du syns ikke, og litt sånn.
1: Eplekjekk, ja.
0: Mm. Og så har ikke jeg refleks selv.
1: Nei, men nå må du gi deg, Kristin, sitte her.
0: Ja, jeg kunne latt være å si noe om det, for å bare late som. Men såpass ærlig skal jeg være, for jeg setter pris på ærlighet. Mm. Og så ærlig er jeg, jeg må skaffe meg en refleks.
1: Og så kan det hende, altså vi er veldig flinke til å sitte her på radioen og si at nei, du, nå må du huske å ha på refleksen, og så er det sånn... Ja, så er det vi som ikke går med det. Men, også, ja, men jeg går jo ikke der det er mørkt, vet du. Jeg går jo, folk ser jo meg langs kanten. Gjør ikke det, ja?
0: Jeg bor der det er mørkt.
1: Nå må du ikke du se så mørkt på det da, Kristin.
0: Ja, det hender det at jeg gjør. Men jeg går ikke så mye, eller jeg går ikke så mye. Jeg er ikke noe glad i å drive og gå tur.
1: Er du ikke?
0: Nei, såpass. Jeg skal være ærlig. Nå er jeg veldig, veldig ærlig.
1: Tuller du med meg?
0: Nei.
1: I all verden, ja, ja. I
0: hvert fall ikke når det er mørkt. Jeg skjønner ikke hva jeg skal drive og vase rundt etter da.
1: Jeg går tur når det er mørkt. Jeg har hodelykt.
0: Ja, men da synes du jo.
1: Ja, men jeg har jo refleks på meg da. Jeg har for eksempel når du skal liksom vet at du skal gå der det er trafikk, så er det jo greit å ha noe som, en sånn som du bare strapper rundt armen, vet du, eller på beinet. Veldig lett å bli sett. Egentlig så burde du ha fler, fordi at det, de små er ikke så lett å se egentlig heller når du er bilist.
0: Nei, det irriterer meg jo de gangene jeg kjører bil, og ser sånn brått at oi, der var det et menneske. Da får jeg liksom lyst til å kjefte og bare bruke refleks, og så har jeg det ikke selv.
1: Det sånn, men grunnen... Hvorfor stoppet bilen nå? Uff, der var det et menneske.
0: Det er jo ugreit.
1: Ja, litt ugreit. Hva skulle du si, sa du?
0: Jeg skulle si at grunnen til at vi prater om dette, da, det er jo fordi at nå, torsdag 15. oktober, så er det refleksdagen. Og den skal markeres, det er 20. gang i år.
1: Ja, det er, men det er jo, det sier jo litt om viktigheten da, og kanskje det er nesten som den der røykvarslerdagen, vet du, at vi må, vi må bli mint på dette her hver eneste gang, hvert eneste år. Husk å bytte batteri i refleksen din.
0: Jeg legger min på lading.
1: Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det finnes jo de som har sånne blinkende reflekser også, sånne som det er liksom sånn redd jeg har et par sånne, men jeg tenkte så nei, jeg er ikke helt med på det i dag at jeg skal gå rundt med sånn blinkesko liksom.
0: Jeg kjøpte sånn til barnebarnet mitt.
1: Ja, gjorde du det? Ja. Men finn fram refleksen og ha den satt fast i jakka hvis du har mulighet til det, kanskje?
0: Ja, og de anbefaler jo å ha enten på beina eller armene også.

0: 3-1.
1: Ja. Det kan du nesten få gratis, tror jeg, et eller annet sted. Og så, hvor skal du ha den? Skal vi lime den på jakka di, eller hva skal vi gjøre?
0: Men den bytter jo jakker, vet du.
1: Ja, da må du ha en i hver jakke da, vet du, din tulling. Ja,
0: jeg vet at jeg har en i den aller tjukkeste jakka, som jeg pleide å bruke når jeg, har gått sånn, vært sånn bøssebærer. Ja. Og da hadde jeg refleks.
1: Men ja, da skal vi prøve da, se hvor mange... hvor mange dager det går før du får ordnet den refleksen.
0: Jeg skal ta tak i dette.

Ja, da var det onsdag da. Klokka bikka 10 den, og det midt på dagen med Kristin du hører på, her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Illit og Eva Max med Baby It's Both, og så skal vi til The September 1, Can I Trust You?

0: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsen? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsen nå. Steik er så bra. Jeg er også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der Vivusex-plaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsen har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle være så uheldig, så finnes jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
1: Tuller du nå?
0: Nei, vi på Lena Helsingåsen tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
1: Vivitex tekstiler, du tror ikke før du har prøvd det.

Av og til kan jeg være helt enig med Lars Hillevold. Livet for kjipt, men stort sett så går det bra. Vi skal holde oss I Norge. Vi skal til en låt som heter Butterfly, Butterfly, og den det A-ha som har laget.

0: at jeg har skikkelig dårlig samvittighet.
1: Og har du det? Ja. Nå lurer jeg på hva det, hvorfor, eller hva?
0: Fordi jeg har sittet her og vært litt eplekjekk og sagt at jeg begynner å bruke refleks, og nå det mørkt, og du syns ikke, og litt sånn.
1: Eplekjekk, ja.
0: Mm. Og så har ikke jeg refleks selv.
1: Nei, men nå må du gi deg, Kristin, sitte her.
0: Ja, jeg kunne latt være å si noe om det, for å bare late som. Men såpass ærlig skal jeg være, for jeg setter pris på ærlighet. Og så ærlig jeg må skaffe meg en refleks.
1: Og så kan det hende, altså vi er veldig flinke til å sitte her på radioen og si at nei, du, nå må du huske å ha på refleksen, og så er det sånn... Ja, så er det vi som ikke går med det. Men, også, ja, men jeg går jo ikke der det mørkt, vet du. Jeg går jo, folk ser jo meg langs kanten. Gjør ikke det, ja?
0: Jeg bor der det mørkt.
1: Nå må du ikke du se så mørkt på det da, Kristin.
0: Ja, det hender det at jeg gjør. Men jeg går ikke så mye, eller jeg går ikke så mye. Jeg ikke noe glad i å drive og gå tur.
1: Er du ikke?
0: Nei, såpass. Jeg skal være ærlig. Nå jeg veldig, veldig ærlig.
1: Tuller du med meg?
0: Nei.
1: I all verden, ja, ja. I
0: hvert fall ikke når det mørkt. Jeg skjønner ikke hva jeg skal drive og vase rundt etter da.
1: Jeg går tur når det mørkt. Jeg har hodelykt.
0: Ja, men da synes du jo.
1: Ja, men jeg har jo refleks på meg da. For eksempel når du skal liksom vet at du skal gå der det trafikk, så er det jo greit å ha noe som, en sånn som du bare strapper rundt armen, vet du, eller på beinet. Veldig lett å bli sett. Egentlig så burde du ha fler, fordi at det, de små er ikke så lett å se egentlig heller når du er bilist.
0: Nei, det irriterer meg jo de gangene jeg kjører bil, og ser sånn brått at oi, der var det et menneske. Da får jeg liksom lyst til å kjefte og bare bruke refleks, og så har jeg det ikke selv.
1: Det er sånn, grunnen... Hvorfor stoppet bilen nå? Uff, der var det et menneske.
0: Det er jo ugreit.
1: Ja, litt ugreit. Hva skulle du si, sa du?
0: Jeg skulle si at grunnen til at vi prater om dette, da, det er jo fordi at nå, torsdag 15. oktober, så er det refleksdagen. Og den skal markeres det 20. gang i år.
1: Ja, det er, men det er jo, det sier jo litt om viktigheten da, og kanskje det er nesten som den der røykvarslerdagen, vet du, at vi må, vi må bli mint på dette her hver eneste gang, hvert eneste år. Husk å bytte batteri i refleksen din.
0: Jeg legger min på lading.
1: Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det finnes jo de som har sånne blinkende reflekser også, sånne som det er liksom sånn redd. Jeg har et par sånne, men jeg tenkte så nei, jeg ikke helt med på det i dag, at jeg skal gå rundt med sånn blinkesko liksom.
0: Jeg kjøpte sånn til barnebarnet mitt.
1: Ja, gjorde du det? Ja. Men finn fram refleksen, og ha den satt fast i jakka, hvis du har mulighet til det, kanskje?
0: Ja, og de anbefaler å ha enten på beina eller armene også.

0: kan være ganske mange år mellom låtene du hører her på Toten Radio, og det egentlig hele poenget. Vi plukker gode låter fra flere tiår, blander dem med nyere favoritter. Det Totenkvelden med Kristin du hører på akkurat nå.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Her på Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen. Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Her på Totenradion liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I denne øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.

0: vaske klær da, så måtte min far lage litt sånne lange tregreier som man for deg skulle gå under gryta, vet du.
1: Oi, oi.
0: Og det var noen slett så mange vi var, så måtte jo skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var jeg flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
1: Mm. Det var en aktiv forelder du hadde.
0: Ja, det var det.
1: Flinke, tror jeg.
0: Ja, da, vi synes jo de foreldre våre vet at de var flinke.
1: Men var lite, det var lite konflikter.
0: Ja.
1: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var det ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
0: Nei, jeg gikk realskolen, da.
1: Ja, og det var en av dem.
0: Det var i det store bygget som...
1: På Brubak?
0: Brubak, ja.
1: Det store bygget, ja.
0: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da... Da fikk jeg jobb, da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
1: Når du var ferdig på skolen?
0: Ja.
1: På kassakontoret?
0: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn Ås og meg da.
1: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
0: Dette var på Raufoss gård.
1: På Raufoss gård, ja.
0: Ja.
1: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Andersson-fabrik.
0: Ja, visst var det det.
1: Og du satt på hovedkontoret der,
0: ja? Ja, den trebygningen i første etasje.
1: Trebygningen?
0: Ja.
1: Kassakontor?
0: Mm.
1: Telte peng?
0: Ja, for da det var lønning hver fredag da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosj. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger. Og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i antasje på det vi kaller provianten. Der var det lønningskontor.
1: Ja.
0: Så da kom de og hente pengene der på fredag.
1: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Raufoss gård, hovedbølet og Raufoss Andersson-fabrik.
0: Ja, ja.
1: Der satt direktøren der, ja.
0: Direktøren hadde kontor i antasje.
1: Ja.
0: Og der hadde en forværelsesdame.
1: Oi, oi.
0: Så når jeg skrev brev da, vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det. Så jeg satt utenfor.
1: Og henne heter han av direktøren?
0: Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg. Å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
1: Feil?
0: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare ene, så da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
1: Det er nøye på. Ja, du var nøye den gangen.
0: Ja, du var det.
1: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
0: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
1: Har ikke sluet meg der.
0: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer bank da. Han var så perfekt med alt mulig.
1: Ja.
0: Og en dagen kom jeg med at så ved siden av... tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe, da.
1: Ja.
0: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gevinst til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
1: Og det var rasjonering.
0: Ja, det var rasjonering.
1: Og han hadde fått det uten å levere kort.
0: Jaha.
1: Merke, som det heter på
0: svaret. Ja, akkurat.
1: Rasjonering kort, ja.
0: Og det skulle ikke han ha noe.
1: Ja.
0: Han var så perfekt på alle måter.
1: Var det han i krigen, altså?
0: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
0: Ja. 47 og 49.
1: Ja.
0: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han var.
1: Ja.
0: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, og noen vet du hva man på noen lurer i?
0: Nei, ikke tall.
1: Nei,
0: nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han?
0: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at...
1: Ja.
0: Vi så ikke han, vi vet du, for der kom ikke inn av han. For det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst,